Langi mina dali impela hi swiendlisa swoswo impela kuve hi tsaka swin'we hi kulungela hikusa namuntlha siku bya kona kela kuve hi tsaka hi kulungela hi cina hi hlekelela hikusa khesimusi la nkululeko wa tiko bya Mozambique kungete lava ku tiva ku yimbela va kwandzi ku ndzi ta fa ndzi nga wonanga nkululeko wa tiko 21:31 kasi loko se hi li na wona nkhululeko ku fanela kuve hi endla ku yini ke hi nga teki munghiza mipeta braya 21:32